egin dute, abestien erdiek baino gehiago, hizkuntza horretan idatzi baitituzte beraien hizkuntzan. Hurbiltasuna eta dimentsio emozional berri bat emanez beren kantuei. The Streets at Night, Derri Jareden bertsioa egiten zuten singelaren B aldean. Baina guazen gu aurkezten gisa taldeak atera duen abestia eta bideoklipa entzutera. Alguien cualquiera deitzen da, eta izin beste edezin hobeto islatzen du diskoaren moinua, muina barkatu.

noveno es Moodbeam Sen, sin dudar, lan berriaren abestiak entzuten jarraitzen dugu, eskerrik asko es Moodbeam Sekuei, aurrerapen abestiak bidaltzeagatik atzeko hau, Queen.

berriro diogu sin dudar, eman diotela izena beraien lan luze berri hori. Honi taldearen hirugarren LPA, eta horren Roberto Sánchezek grabatua, nahastua, ekoiztua eta masterizatua Kantabriako Kueto herriko Alone Ark Music estudioan. Esan dugu bezala bertan grabatu zituen ere bandak bere aurreko lan luzeak ere.

etorri dira alguien cualquiera abestiarekin aurretik amor singlearekin ere videoclipa biak ala biak lekapitainek eginikoak esan bezala segituan hilabete hontan urrengo asteetan plataforma guztietan entzungai Smooth Vincent sin dudar lan luze berria. Baina guk oraindik badugu beste abesti bat diskotatik, bereiek bidalitakoa El Efecto deitzen da, eta oraintxe ari da zuengana sartzen. Smooth Beats, sin dudar, bereien lan luze berria.

glifosátu. Labetik atera berri berria, aurtengo apirilean argitaratua, eta txato guri bidalia. Eskerrik asko txato, eskerrik asko makala.

Pitbound, 2008 abian, Donostiko, Azteitiko, Azkoitiko, regezale musikari elkarlanean, sorturiko taldea. Reggae munduan esperientzia duen, duten, musikariek osaturiko taldea Hitbound. Mavi Tribu, Takuma, agoteak bezalako talde ezagunetako musikariek parte hartzen dute, estilo eta esperientzia ezberdinak uztartu. Singlearen B aldea entzuten ari gara, Golden Tile Dub. Eta bai, taldeak reggae instrumentala lantzen du, eta aize sekzio indartxu batek, bizitasun eta energia bereziak gehitzen izkio B.

egun Hitbound taldea, Txato baterian, David basuan, Jorge gitarran, Aitor organoan, Egoi pianoan, Charlie saxoan, Dono trompetan, eta Josu tromboian. Beraiek dira Hitbound, eta lan berria dakarte, single berria, guazen A aldean zutera, guazen Ghetto Rock entzutera, goza.

abesti gehiago entzuteko gogoz geratzen gera. Baina modu batez, beraiekin jarraituko dugu. Hiru taldea aipatu ditugu, Amabi Tribu, Takuma eta Goteak. Eta horrengo minutuetan, haiek entzuten pasako ditugu. Amabi Tribu entzuten.

amairura egin dugu salto Rootseken diskoa arkitaratu zuten okerez banago, beraien azkeneko lan luzea izan zen hau eta bertan topatzen dugu entzuten ari garen

amabi tribu taldea aipatzeak 1989-ra eraman hau, 2000 garren urtera agian orduan izango nuen diskoa esku.

bertan zortzi abesti eta haien dab bertsio batzuk, bederatzi abesti argatu, dab bertsio batzuk euskaraz bi, eta horiek izan dira hemen aukeratuak izan direnak Euskal Herriko reggae musika. Zaion mendia entzun dugu, gaur osteguna da, ez dakit noiz aritzaren hau entzuten, baina guazen ostiral reggae gaua.

aurrera goaz, 12 tribu utzi dugu. Orain, Takumaren txanda. Sikel berria, argitaratu zuten iaz, 2025ean. Bealdearekin hasten dugu. Bealdeko gaietan, BDF All Stars.

da Foundation, eta nola ez, hoien atzean Iñaki Jarritu. Produktorea, ekoizlea, bera Iñaki Jarritu.

hartzen duenez instrumentuak jotzen BDF All Stars Darren Jamtonek Nahasia David González grabazio laguntzaile gisa Ibon Larruzea masterizazioan Diego Bello ekoizpen exekutiboan esan daiteke.

Beno, eta berriro Lester Sterling. Zirkulua izteko. Reggae in the Wind. Eta bai honek gaurko saioa amaitzeko balioko digu. Izan ere, abesti hau Gaz Zigiluko single baten A aldea du, dugu A edo B. Dudan onain A izango da, A da bai. Lester Sterling, Reggae in the Wind. Baina B aldeak azken aldean txoratu egiten hau. Azken aldean, edo bintzat azkeneko astean, Dantzan dabil, nere buruan. Beraz, agur esateko momentua iritsi da. Joan aurretik, termometroa begiratu gorrito pera dago. Lehartzear dago, lasai ez larritu, re sukarra, ona baita. Azken aldian, nere buruan dantzan. The Soul Set, Try Me One, More Time. Rengo a estar arte. Adiós.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ilusio
6: guztizinak animatzen
7: diteu korrika
6: egitea.
7: Ondo izan.
0: Joaten zaren lekura, Joan.